i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.

5 with Sophie Tucker, Sonivniot X, Powerplay, Sacrifice, predkrat na dnešnoto izdanie na Čau Antino, ovie 2 časa, Ivaj Miki bea zaadno so vas. Ivaj Dubova večera nije povtorno, se slušame utre, 18 časa od voposlednjot raboten din od ova rabotna nedela. I so sama za kraj evego serial Stumbling In. Čau, čau!